0: In the name of Jesus. Kaserwade binyankopo.
1: Erwade binyankopo.
0: Ode soimo.
1: Ode soimo.
0: Sunsumu yase.
1: Sunsumu yase.
0: Apamu biara.
1: Apam biara.
0: Edi abusha na so.
1: Edi abusha na so.
0: Na menso.
1: Na menso.
0: Edi meso.
1: Edi meso.
0: Wo yesudemo.
1: Wo yesudemo.
0: Efri na ko.
1: Efri na ko.
0: Mimti frase.
1: Mimti fiase.
0: Mimti frase.
1: Mimti fiase.
0: Wo yesudemo.
1: Wo yesudemo.
0: Bompa yesa.
1: Rapa yaba.
0: Efri na ko mimti frase. Shabrantorebo sabrantaraka payantarabaha. Le antorebo sabrakantaraka payantarabaha. Rakantorebo sabrantarabaha. Le antaraka payantarabaha. Shabrantaraka payantarabaha. Le bantaraka payantarabaha. Rakayaka paraka pa.
1: Rababa.
0: Rabababosa Rakantarabaraba Nibantarababababa Rabababosa Rakayagabayagabayagaba Rabababosa Rakapaya Libalaba Rabababa Zintarabababa Shabrantarabarabaraba Liantarabaraka Payantarabarabaraba Tintarabaraka Payantarabarabaraba Rakayantarabarabosa Bantarabaraba

0: aka odi atoa so edi amaye obekirekire kwa ni papa faso ma wato e wo dada setenemu dada setenemu hia pa wo pomude sika semte sei odi ete sei akontun te sei oboda brijo untimi nya oyire ho adwuma yiri kodwum kwa na tete no basa na unye ni jibia ene wo office akoye adwuma no banzo kodwuma ne obeje adwuma ne ko ye asem sebe dama de junwudi enya junwudi oban from mivura untimi nya adwuma from kofi papa ya papa ti kofi amanka onidi ko sirio bi papa makwaba
1: ah na na
0: apo mati sei
1: boko na obia ho ye de
0: obi bia eku
1: yo na mi asam se ne kra ma me odi o mi sha dan tie.